20 najboljih sa kojima se pozdravljamo, a sa kojima slavimo, odnosno koji slavimo kao obonedeljni numero uno. Evo neka nama, na primjer, za večeras upravo Turn Up The Love bude taj sa zlatnom medaljom.